Meru FM. Guataniro yetu kajugetu. Meru FM. Guataniro ya amiru. Uru iruimboroeda.